kjeller tar og på den gråden og deg. Karamein min seil er kjæring.